Azkenean gelazik inartan lotxaren gorriak soa estaltzean. Oso Iban, oso Iban, oso Iban.